când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Mă gândesc că tot n-am aflat ce s-a întâmplat pe 6 decembrie 2024. PSD-ul, PNL-ul, poate ne spuneți ce s-a întâmplat atunci, unde au fost rușii, domnule, din spatele votului, da? Deci n-am aflat nici până acum ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani imediat, însă aflăm că ei își dau tot felul de speciale. Bună ziua și bine v-am găsit, Adi sunt, la tine cu Dax de după amiază, a început o nouă săptămână, suntem și noi aici prezenți, Antisistem, Antiplagiat și Antipoliticienii, de luni până joi, de la 1 și jumătate după amiaza, o voce este cu tine. N-am aflat ce s-a întâmplat atunci, în 6 decembrie, nici nu vom afla, însă aflăm cam ce afaceri fac politicienii. Și pe unde se mai duc, că ei se pozează. După ce că sunt proști și hoți, se mai și pozează cu acele locuri exotice unde se duc. Ok, a început Dax de după amiază, discutăm mai multe.

Mă gândeam că cât de păcat este că unii artiști s-au dat cu COVID-ul și cu mafia asta ce ne conduce, s-au dat cu politicul compact. Am ascultat Fata din vis, aduc de după amiază. Este luni 10 august 2026, început de săptămână. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Fanii Dux Radio. Mulțumesc mult pentru multele mesaje venite peste weekend și mulțumesc mult fiindcă ați participat, ați reacționat la ultima mea postare din acest weekend. Suntem aici, Dux de după amiază, o voce întotdeauna cu tine. Silviu ne salută, Ioana este cu noi, mulțumim mult, toate cele bune. Și acum Ariana Grande, Thank You Next, ascultăm, aducem și hashtag-uri de astăzi. Și evident, avem multe, multe de povestit în astea 50 de minute.

Da, uite, ne, Ilie Dușmănie, ar trebui să-și ceară ceva scuze, fiindcă stă ilegitim acolo de peste 3 luni, imediat. Deci, na, Ilie, niște scuze, fiindcă stai acolo și mai dai și legi după ce că ești ilegal. Asta pe modelul Iohannis, Anita Baker, am ascultat Apologize. Hashtag-ul de astăzi se numește Vigilenții de Serviciu. De ce se numește Vigilenții de Serviciu? Hashtag-ul de astăzi, detaliez în câteva minute. Acum suntem cu muzica de după amiază și hai să vedem cine vine acum în playlist. Hai să vedem Sofia Rez, Undo Stress, și muzica de după amiază este întotdeauna cu tine.

Melodie de Stape Blaj, de la ei, de la Heart din 1990, All I Wanna Do Is Make Love To You. Și apropo de asta, din Constanța, Elena ne salută, toate cele bune, și în acest sezon estival 2026, să știți că Dux Radio a emis și va emite pe mai departe și din zona Constanței. Hashtagul de astăzi, vigilenții de serviciu, după ce în tot weekendul acesta am fost efectiv bubuit, înnebunit de ce a făcut un om. Ce a făcut? A desenat și el pe o stâncă, a desenat un mesaj. Și toți imbecilii, toți vigilenții de serviciu, toți judecătorii, toți turnătorii s-au activat și i-au adus omului multe, multe jigniri, l-au judecat și l-au condamnat. Așa, pe net, că astăzi judecata se face pe net. Aceiași vigilenți ce știu câte mașini ai, cu câte femei te întâlnești și dacă îți sparge cineva casa, ei habar n-au cine ți-a spart casa, că au dormit sau au citit. Deci hashtag-ul de astăzi, vigilenții de serviciu, aduc de după amiază.

Uite, îți dai un motiv să dansezi. E să dansezi atunci când vezi prețurile nebune de aici, de la noi, de la Mamaia sau din Poiana Brașov. Atunci îți vine să dansezi ca să nu dai în diabet. Muzica de după amiază cu tine, Jason Derulo, Take You Dancing, aici adus de după amiază. Hashtagul de astăzi se numește Vigilenții de Serviciu, după ce, bineînțeles, populimea a acuzat un om, l-a filmat, l-a făcut cu ou și cu oțet, l-a făcut cu maioneză, că vezi, doamne, a comis o crimă ca măzgălit și el o stâncă pe acolo. Bun, deci vigilenții de serviciu, hashtag sau turnători. Uite, mai putem pune un hashtag turnătorie la dus de după amiază. Acum însă muzica bună cu voi, să fie Europe, Rock the Night, 1986, și Alex ne salută. Bună ziua, Alex, mulțumim mult că ești cu noi.

Europe Shrug the Night, 1986, aici aduc de după amiază. Dacă asculti muzică noapte, este posibil să plătești mai mult, adică vine nenea, organul de ordine și-ți aplică așa o amendă. Păi eu zic foarte simplu, să nu mai asculti muzică, să-ți iei niște lumânări, să nu mai stai la bec, să-ți oprești mașina de spălat vase și să stai așa în beznă ca în bordei. Și atunci să vedem organul de constatare ce amendă îți mai dă sau pentru ce îți mai dă amendă atunci e posibil pentru faptul că stai. Deci e posibil să vină amenda pentru simplu fapt că stai de la organul de constatare. Muzica de după amiază este aici cu tine, TLC, Waterfalls, Adi sunt, te aștept cu mesaje și îți mulțumesc mult dacă ești aici cu mine la început de săptămână, o săptămână caldă, am înțeles eu. Cu maxime bune, astăzi 30-36 de grade Celsius.

Talentate din anii 90, TLC No Scrubs aici aduc de după amiază, hashtag-ul de astăzi vigilenții de serviciu, v-am explicat de ce am adus acest hashtag, pe de altă parte autoritățile astea vigilente, ce-ți spun botniță evident pentru binele tău, autoritățile vigilente vor ca cei ce conduc trotinetele electrice să se ducă, domnule, să aibă un permis, să facă și ei o școală minimă acolo de trotinetist. Păi, zic eu că în curând vom avea nevoie să ne testăm abilitățile să mergem, nu știu, pe un trotuar sau pe o alee. În curând o să avem nevoie de permis să gândim sau să mergem undeva, să ne deplasăm așa, per pedes. O să avem nevoie și de chestia asta, că nu-i așa, autoritățile sunt foarte, foarte vigilente și dacă sunt ele foarte, foarte vigilente, o să avem nevoie de tot de la ele.

Cum vă spuneam eu odată, mai bine te lupți cu natura sau mai bine câștigi la 6 din 49 sau 5 din 40 decât să te lupți cu autoritățile. Astăzi, pe data de 10 august 2026, se împlinesc 8 ani de la acele proteste masive din data de 10 august 2018. Atunci au fost gazați mai mulți oameni și, bineînțeles, nevinovați acei oameni. Ce să vedeți, în iunie 2026, adică anul acesta, cu alte cuvinte, acum câteva zeci de zile, justiția de la noi a spus că șefii jandarmeriei sunt nevinovați, domnule, și i-a achitat. Deci, cum vă spuneam eu, mai bine câștigi la 6 din 49 sau 5 din 40 și câștigi decât să câștigi cu statul. Muzica de după amiază este aici cu tine.

Dute, Dute pleacă cât mai departe în această perioadă, în aceste zile calde. Dacă poți, du-te la Marul Mării, este foarte bine acolo, sunt 30 de grade Celsius, adică vântul și apa are 24-25 de grade Celsius, deci ideală. Avem 25 de grade la Sulina, 28 la Galați, 27 la Focșani și la Buzău, 26 în Ploiești, 27 în Capitală, la fel și în Vâlcea, 26 la Pitești, 28 la Deva, prin Moldova, 24-25 de grade Celsius, cel mai cald astăzi în vest, 30-36 de grade Celsius. Maxima de astăzi, 10 august 2026. Adi, sunt cu tine. Pe mai departe, adux de după amiază, îți mulțumesc pentru toate mesajele. Marius, Anda ne salută. Simona este cu noi. Liviu ne ascultă. Liviu, uite, este la vecinii din sud. Ne ascultă din Nesebar, din Bulgaria. Suntem dux de după amiază, antisistem, antibragiaci, antipoliticieni și ne găsiți aici de luni până joi, de la 1 și jumătate după amiaza.

Muzica de după amiază este aici cu tine, The Soul Trend Orchestra featuring Fairly Pear Shiver din 1987, aduc de după amiază. Nicuș Ogdan ne spune așa, cu zâmbetul pe buze, așa cum ne-a obișnuit de peste un an și ceva, ne spune Nicuș Ogdan că săptămâna aceasta va ieși fum alb, adică ne spune că vom avea un guvern. Atenție să nu iasă ceva fum de la un scurt circuit, de la canicul. Știți că este mai cald prin zona capitalei, așa că, mă băieții, să vă păziți de caniculă, să nu iasă vreun scurt circuit pe acolo. Că de fumul alb o să-l vedem noi undeva până la anul nou, până la Revelion. Anda ne salută, suntem aici cu Dux de după amiază, Georgie Porgy, Master Shig Mix, adi sunt, încă puține minute cu tine astăzi, o ediție de început de săptămână ceva mai scurtă, însă ați văzut, mai comprimată, mai subcintă și mai în esență. Bun, hai să vedem cine ne mai salută la WhatsApp-ul emisiunii. Grigo ne salută, TB este cu noi, Tudor ne salută din Germania, Elena din Spania, Cătălina este cu noi din Italia. Mulțumim mult, toate cele bune. Dux Radio de după amiază, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni.

Numai pe o coastă să fii, acolo să stai toată ziua, 7 zile din 7 și să asculti o asemenea muzică. Georgi Borghi, Master Chic, aici aduc de după amiază, Tanti Buzoianu, știți, șefa de la mediu, ministra de la mediu, se tot duce acolo în zona de coastă a Constanței, se duce pe multe, multe plaje să inspecteze, domnule, toată situațiunea, cum ar spune nenea Iancu. Tanti Buzoianu, uite, dacă tot te duci așa și ei speriat pe toți acei agenți și cumva bine ai făcut, poate, tanti Diana, uite, poate te uiți așa mai urât pe sub acei ochelari, da? Și când te uiți așa cu paltonul ăla stalinist, poate mai speri puțin și adaosul comercial și prețurile astea nesimțite. Deci, tanti Diana Buzoianu, când te mai duci pe plajă, poate mai speri puțin și prețurile nesimțite. Muzica de după amiază este aici cu tine, eu sunt Adi și acum vine o artistă din Mexic, Gala Montes, Amor a la Medindala, Dux de după amiază.

O artistă foarte talentată, vine din Mexic, este actriță și cântăreață, Gala Montes, Amor a la Medida, aici la Dux de după amiază. Tot ceea ce ai nevoie se află deja în tine, este citatul de astăzi. Iar hashtagul de astăzi se numește Vigilenții de Serviciu, după ce, evident, toată populimea, toți oamenii ăștia de bine, toți turnătorii, au împrășcat cu noroi și au, nu știu, l-au făcut vedetă pe un om ce a mâzgărit și el pe o stâncă, de zici că a profanat un mormânt. Așa s-au activat toți naivii ăștia și toată stupiditatea oamenilor în acest weekend. Că a făcut bine, că n-a făcut foarte bine, este una, însă să te, nu știu, să te arunci așa asupra omului de zici că a comis nu știu ce infracțiune, deja este specific nouă. Muzica de după amiază aici, cu tine, Maluma acum.

0: lo hacemos otro rato.
1: Nu știu de ce, dar am sentimentul că în toamnă, dacă nu acum, o să-i vedem pe cei patru hoți la aceeași masă, adică PSD-ul, PNL-ul, USR-ul și UDMR-ul, s-au certat puțin, s-au mai dus pe la plajă, s-au mai dat cu ceva loțiuni, dar după se împacă hoții ca să fără împreună și mai mult decât atât, atunci când comiți ilegalități sau infracțiuni împreună, sunteți toți cei patru fericiți. Adică PSD-ul, PNL-ul, UDMR-ul și USR-ul. Muzica de după amiază este cu tine, Shabuzi, a Bar Song, piesă de top mondial. Și nu uitați, astăzi de la ceasurile 21, topul planetei, The World Chart Show la Dux Radio.

0: Kinda late, but the ladies want some more. Oh my.
1: Asta am băiat atunci când sunt cu voi, suntem salutații live, uite, Costel ne salută acum live de pe o plajă din Costinești, spune că este numai bine, apa este caldă, a avut, doar spune Costel, de prețuri bune în Costinești și nu a dat nas în nas cu doamna scumpete. Costel, ești, ce să spun, ești departe de a fi ghinionist? Ești cât se poate de norocoasă. Maxima de astăzi e pe acolo 27-28 de grade Celsius, însă maxima de astăzi va atinge 30-36 în vest prin Timiș. Shabuzi Bar Song aici adux de după amiază și nu uitați în această noapte să votați topul planetei de la ceasurile 21, The World Chart Show, varianta Dux Radio. Adi sunt, mulțumesc mult pentru atenția și audiența ta, să ne auzim și mâine, marți, pe data de 11 august 2026, s-a o zi deosebită, hashtag-ul de astăzi, vigilenții de serviciu, după ce, evident, lumea asta bună, lumea asta cetățeneștia buni și moraliști, familiștii convinși și perfecți s-au gândit să-l acuze pe un om ce făcea o poză și a muzgărit și el o stâncă undeva într-un masiv muntos. Băi, ce infracțiune, ce delațiune a comis omul ăla că a muzgărit și el acolo o stâncă, de zici că era stânca a mea sau a ta sau a celui ce firma. Toate cele bune, Adi sunt, să ne auzim cu bine și mâine. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni la Dux de după amiază.

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Ya no me toques, porque te odio. Mas no me olvides, espera un poco. Hasta que pueda asimilar sin ti que estamos rotos.
2: Yo me reiré hasta que pase y te comprendo porque es la misma melancolía de cuando vuelves,
1: pero nada queda.
2: Dime qué quieres de mí.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

0: Mega Bob.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Mulțumesc mult pentru toate pozele, mesajele. Salutăm și casa Tanti Maria. Eu sunt un om pretențios de fel și acolo găsiți, vă spun eu cu mâna pe inimă, cele mai bune produse autohtone, tradiționale. Și la Gorești tot timpul îi găsiți și peste tot, și în capitală. Și cum vă spuneam eu, peste tot, mulțumesc mult. Suntem aici, dacă te după amiază, și un sfert 14.
0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Vi surtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi surtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Mă gândesc că tot n-am aflat ce s-a întâmplat pe 6 decembrie 2024. PSD-ul, PNL-ul, poate ne spuneți ce s-a întâmplat atunci, unde au fost rușii, domnule, din spatele votului, da? Deci n-am aflat nici până acum ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani imediat, însă aflăm că ei își dau tot felul de speciale. Bună ziua și bine v-am găsit, Adi sunt, la tine cu Dax de după amiază, a început o nouă săptămână, suntem și noi aici prezenți, Antisistem, antiplagiat și antipoliticienii, de luni până joi, de la 1 și jumătate după amiaza, o voce este cu tine. N-am aflat ce s-a întâmplat atunci, în 6 decembrie, nici nu vom afla, însă aflăm cam ce afaceri fac politicienii. Și pe unde se mai duc, că ei se pozează. După ce că sunt proști și hoți, se mai și pozează cu acele locuri exotice unde se duc. Ok, a început Dax de după amiază, discutăm mai multe.

Mă gândeam că cât de păcat este că unii artiștii s-au dat cu COVID-ul și cu mafia asta ce ne conduce, s-au dat cu politicul compact. Am ascultat Fata din vis, aduc de după amiază. Este luni 10 august 2026, început de săptămână. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Fanny Dux Radio. Mulțumesc mult pentru multele mesaje venite peste weekend și mulțumesc mult fiindcă ați participat, ați reacționat la ultima mea postare din acest weekend. Suntem aici, Dux de după amiază, o voce întotdeauna cu tine. Silviu ne salută, Ioana este cu noi, mulțumim mult, toate cele bune. Și acum Ariana Grande, Thank You Next, ascultăm. Aducem și hashtag-uri de astăzi și evident avem multe, multe de povestit în astea 50 de minute.

da, uite, Nea Ilie Dușmănie ar trebui să-și ceară ceva scuze, fiindcă stă ilegitim acolo de peste 3 luni imediat. Deci, Nea Ilie, niște scuze, fiindcă stai acolo și mai dai și legi după ce că ești ilegal. Asta pe modelul Iohannis, Anita Baker, am ascultat Apologize. Hashtag-ul de astăzi se numește Vigilenții de Serviciu. De ce se numește Vigilenții de Serviciu? Hashtag-ul de astăzi, detaliez în câteva minute. Acum suntem cu muzica de după amiază și hai să vedem cine vine acum în playlist. Hai să vedem Sofia Rez, Undo Stress, și muzica de după amiază este întotdeauna cu tine.

melodie de Stat pe Plajă, de la ei, de la Heart din 1990, All I Wanna Do Is Make Love To You. Și apropo de asta, din Constanța, Elena ne salută, toate cele bune, și în acest sezon estival 2026, să știți că Dux Radio a emis și va emite pe mai departe și din zona Constanței. Hashtag-ul de astăzi, vigilenții de serviciu, după ce în tot weekendul acesta am fost efectiv bubuit, înnebunit de ce a făcut un om. Ce a făcut? A desenat și el pe o stâncă, a desenat un mesaj. Și toți imbecilii, toți vigilenții de serviciu, toți judecătorii, toți turnătorii s-au activat și i-au adus omului multe, multe jigniri, l-au judecat și l-au condamnat. Așa, pe net, că astăzi judecata se face pe net. Aceiași vigilenți ce știu câte mașini ai, cu câte femei te întâlnești și dacă ți sparge cineva casa, ei habar n-au cine ți-a spart casa, că au dormit sau au citit. Deci hashtag-ul de astăzi, vigilenții de serviciu, aduc de după amiază.

Uite, îți dai un motiv să dansezi, să dansezi atunci când vezi prețurile nebune de aici, de la noi, de la Mamaia sau din Poiana Brașov. Atunci îți vine să dansezi ca să nu dai în diabet. Muzica de după amiază cu tine, Jason Derulo, Take You Dancing, aici aduc de după amiază. Hashtag-ul de astăzi se numește Vigilenții de Serviciu, după ce, bineînțeles, popul limea a acuzat un om, l-a filmat, l-a făcut cu ou și cu oțet, l-a făcut cu maioneză, că vezi, doamne, a comis o crimă ca măzgărit și el o stâncă pe acolo. Bun, deci vigilenții de serviciu, hashtag sau turnători. Uite, mai putem pune un hashtag turnătorie la Dux de după amiază. Acum însă muzica bună cu voi, să fie Europe, Rock the Night, 1986, și Alex ne salută. Bună ziua, Alex, mulțumim mult că ești cu noi.

Europe Shrug the Night, 1986 aici la Dux de după amiază. Dacă asculti muzică noapte, este posibil să plătești mai mult, adică vine nenea, organul de ordine și-ți aplică așa o amendă. Păi eu zic foarte simplu, să nu mai asculti muzică, să-ți iei niște lumânări, să nu mai stai la bec, să-ți oprești mașina de spălat vase și să stai așa în beznă ca în bordei. Și atunci să vedem organul de constatare ce amendă îți mai dă sau pentru ce îți mai dă amendă atunci e posibil pentru faptul că stai. Deci e posibil să vină amenda pentru simplul fapt că stai de la organul de constatare. Muzica de după amiază aici cu tine, TLC, Waterfalls, Adi sunt, te aștept cu mesaje și îți mulțumesc mult dacă ești aici cu mine. La început de săptămână, o săptămână caldă, am înțeles eu. Cu maxime bune, astăzi 30-36 de grade Celsius.

Niște fete foarte talentate din anii 90, TLC No Scrubs aici, aduc de după amiaz, hashtag-uri de astăzi, vigilenții de serviciu, v-am explicat de ce am adus acest hashtag. Pe de altă parte, autoritățile astea vigilente, ce-ți spun botniță, evident, pentru binele tău, autoritățile vigilente vor ca cei ce conduc trotinetele electrice să se ducă, domnule, să aibă un permis, să facă și ei o școală minimă acolo de trotinetist. Păi, zic eu că în curând vom avea nevoie să ne testăm abilitățile să mergem, nu știu, pe un trotuar sau pe o alee. În curând o să avem nevoie de permis să gândim sau să mergem undeva, să ne deplasăm așa, per pedes. O să avem nevoie și de chestia asta, că nu-i așa, autoritățile sunt foarte, foarte vigilente și dacă sunt ele foarte, foarte vigilente, o să avem nevoie de tot de la ele.

Cum vă spuneam eu odată, mai bine te lupți cu natura sau mai bine câștigi la 6 din 49 sau 5 din 40 decât să te lupți cu autoritățile. Astăzi, pe data de 10 august 2026, se împlinesc 8 ani de la acele proteste masive din data de 10 august 2018. Atunci au fost gazați mai mulți oameni și, bineînțeles, nevinovați acei oameni. Ce să vedeți, în iunie 2026, adică anul acesta, cu alte cuvinte, acum câteva zeci de zile, justiția de la noi a spus că șefii jandarmeriei sunt nevinovați, domnule, și i-a achitat. Deci, cum vă spuneam eu, mai bine câștigi la 6 din 49 sau 5 din 40 și câștigi decât să câștigi cu statul. Muzica de după amiază este aici cu tine.

Dute, Dute pleacă cât mai departe în această perioadă, în aceste zile calde. Dacă poți, du-te la Malul Mării, este foarte bine acolo, sunt 30 de grade Celsius, adică vântul și apa are 24-25 de grade Celsius, deci ideală. Avem 25 de grade la Sulina, 28 la Galați, 27 la Focșani și la Buzău, 26 în Ploiești, 27 în Capitală, la fel și în Vâlcea, 26 la Pitești, 28 la Deva, prin Moldova, 24-25 de grade Celsius. Cel mai cald astăzi în vest, 30-36 de grade Celsius. Maxima de astăzi, 10 august 2026. Adi, sunt cu tine. Pe mai departe, la Dux de după amiază, îți mulțumesc pentru toate mesajele. Marius, Anda ne salută. Simona este cu noi. Liviu ne ascultă. Liviu, uite, este la vecinii din sud. Ne ascultă din Nesebar, din Bulgaria. Suntem Dux de după amiază, antisistem, antivragiaci, antipoliticieni și ne găsiți aici de luni până joi, de la 1 și jumătate după amiaza.

Muzica de după amiază este aici cu tine, The Soul Trend Orchestra featuring Furry Pear Shiver din 1987, aduc zi de după amiază. Nicuș Ogdan ne spune așa, cu zâmbetul pe buze, așa cum ne-a obișnuit de peste un an și ceva, ne spune Nicuș Ogdan că săptămâna aceasta va ieși fum alb, adică ne spune că vom avea un guvern. Atenție să nu iasă ceva fum de la un scurt circuit, de la canicul. Știți că este mai cald prin zona capitalei, așa că mă băieții să vă păziți de caniculă, să nu iasă vreun scurt circuit pe acolo. Că de fumul alb o să-l vedem noi undeva până la anul nou, până la Revelion. Anda ne salută, suntem aici cu Dux de după amiază, Georgi Borghi, Master Shig Mix, adi sunt, încă puține minute cu tine astăzi, o ediție de început de săptămână ceva mai scurtă, însă ați văzut, mai comprimată, mai succintă și mai în esență. Bun, hai să vedem cine ne mai salută la WhatsApp-ul emisiunii. Grigo ne salută, TB este cu noi, Tudor ne salută din Germania, Elena din Spania, Cătălina este cu noi din Italia. Mulțumim mult, toate cele bune. Dux Radio de după amiază, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni.

numai pe o coastă să fii, acolo să stai toată ziua, 7 zile din 7 și să asculti o asemenea muzică. Georgi Borghi, Master Chic, aici adus de după amiază, Tanti Buzoianu, știți, șefa de la mediu, ministra de la mediu, se tot duce acolo în zona de coastă a Constanței, se duce pe multe, multe plaje să inspecteze, domnule, toată situațiunea, cum ar spune nenea Iancu. Tanti Buzoianu, uite, dacă tot te duci așa și ei speriat pe toți acei agenți și cumva bine ai făcut, poate, tanti Diana, uite, poate te uiți așa mai urât pe sub acei ochelari, da? Și când te uiți așa cu paltonul ăla stalinist, poate mai sperii puțin și adaosul comercial și prețurile astea nesimțite. Deci, tanti Diana Buzoianu, când te mai duci pe plajă, poate mai sperii puțin și prețurile nesimțite. Muzica de după amiază este aici cu tine, eu sunt Adi și acum vine o artistă din Mexic, Gala Montes, Amor a la Medinda, la Dux de după amiază.

o artistă foarte talentată, vine din Mexic, este actriță și cântăreață, Gala Montes, Amor a la Medida, aici la Dux de după amiază. Tot ceea ce ai nevoie se află deja în tine, este citatul de astăzi, iar hashtag-ul de astăzi se numește Vigilenții de Serviciu, după ce, evident, toată populimea, toți oamenii ăștia de bine, toți turnătorii, au împrășcat cu noroi și au, nu știu, l-au făcut vedetă pe un om ce a mâzgărit și el pe o stâncă, de zici că a profanat un mormânt. Așa s-au activat toți naivii ăștia și toată stupiditatea oamenilor în acest weekend. Că a făcut bine, că n-a făcut foarte bine, este una, însă să te, nu știu, să te arunci așa asupra omului de zici că a comis nu știu ce infracțiune, deja este... Este specific nouă, muzica de după amiază aici cu tine, Maluma acum.

0: îi luasem o turnă.
1: Nu știu de ce, dar am sentimentul că în toamnă, dacă nu acum, o să-i vedem pe cei patru hoți la aceeași masă, adică PSD-ul, PNL-ul, USR-ul și UDMR-ul. S-au certat puțin, s-au mai dus pe la plajă, s-au mai dat cu ceva loțiuni, dar după se împacă hoții ca să fure împreună și mai mult decât atât, atunci când comiți ilegalități sau infracțiuni împreună, sunteți toți cei patru fericiți. Adică PSD-ul, PNL-ul, UDMR-ul și USR-ul. Muzica de după amiază este cu tine, Shabuzi, a Bart Song, piesă de top mondial. Și nu uitați, astăzi, de la ceasurile 21, topul planetei, The World Chart Show la Dux Radio.

Asta am băiat atunci când sunt cu voi, suntem salutați live, uite, Costel ne salută acum live de pe o plajă din Costinești, spune că este numai bine, apa este caldă, a avut, doar că spune Costel, de prețuri bune în Costinești și nu a dat nas în nas cu doamna Scumpete. Costel, ești, ce să spun, ești departe de a fi ghinionist, ești cât se poate de norocoasă. Maxima de astăzi e pe acolo 27-28 de grade Celsius, însă maxima de astăzi va atinge 30-36 în vest prin Timiș. Shabuzi, Bar Song aici adus de după amiază și nu uitați în această noapte să votați topul planetei de la ceasurile 21, The World Chart Show, varianta Dux Radio. Adi, sunt, mulțumesc mult pentru atenția și audiența ta, să ne auzim și mâine, marți, pe data de 11 august 2026, s-a o zi deosebită, hashtag-ul de astăzi, vigilenții de serviciu, după ce, evident, lumea asta bună, lumea asta, cetățeniștia buni și moraliști, familiștii convinși și perfecție, s-au gândit să-l acuze pe un om ce făcea o poză și a muzgălit și el o stâncă undeva într-un masiv muntos. Băi, ce infracțiune, ce delațiune a comis omul ăla că a muzgălit și el acolo o stâncă, de zici că era stânca a mea sau a ta sau a celui ce firma. Toate cele bune, Adi sunt, să ne auzim cu bine și mâine. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni la Dux de după amiază.

0: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kg la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Mă gândesc că tot n-am aflat ce s-a întâmplat pe 6 decembrie 2024. PSD-ul, PNL-ul, poate ne spuneți ce s-a întâmplat atunci, unde au fost rușii, domnule, din spatele votului, da? Deci n-am aflat nici până acum ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani imediat, însă aflăm că ei își dau tot felul de speciale. Bună ziua și bine v-am găsit, Adi sunt, la tine cu Dax de după amiază, a început o nouă săptămână, suntem și noi aici prezenți, Antisistem, Antiplagiat și Antipoliticienii, de luni până joi, de la 1 și jumătate după amiaza, o voce este cu tine. N-am aflat ce s-a întâmplat atunci, în 6 decembrie, nici nu vom afla, însă aflăm cam ce afaceri fac politicienii. Și pe unde se mai duc, că ei se pozează. După ce că sunt proști și hoți, se mai și pozează cu acele locuri exotice unde se duc. Ok, a început Dax de după amiază, discutăm mai multe.

Mă gândeam că cât de păcat este că unii artiști s-au dat cu COVID-ul și cu mafia asta ce ne conduce, s-au dat cu politicul compact. Am ascultat Fata din vis, adus de după amiază. Este luni, 10 august 2026, început de săptămână. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Mulțumesc mult pentru multele mesaje venite peste weekend și mulțumesc mult fiindcă ați participat, ați reacționat la ultima mea postare din acest weekend. Suntem aici, Dux de după amiază, o voce întotdeauna cu tine. Silviu ne salută, Ioana este cu noi, mulțumim mult, toate cele bune. Și acum Ariana Grande, Thank You Next, ascultăm, aducem și hashtag-uri de astăzi. Și evident, avem multe, multe de povestit în astea 50 de minute.

Da, uite, ne-ai Ilie Dușmănie, ar trebui să-și ceară ceva scuze, fiindcă stă ilegitim acolo de peste 3 luni imediat. Deci, nea, Ilie, niște scuze, fiindcă stai acolo și mai dai și legi după ce că ești ilegal. Asta pe modelul Iohannis, Anita Baker, am ascultat Apologize. Hashtag-ul de astăzi se numește Vigilenții de Serviciu. De ce se numește Vigilenții de Serviciu? Hashtag-ul de astăzi, detaliez în câteva minute. Acum suntem cu muzica de după amiază și hai să vedem cine vine acum în playlist. Hai să vedem Sofia Rez, Undo Stress, și muzica de după amiază este întotdeauna cu tine.

melodie de Stat pe Plajă, de la ei, de la Heart din 1990, All I Wanna Do Is Make Love To You. Și apropo de asta, din Constanța, Elena ne salută toate cele bune și în acest sezon estival 2026, să știți că Dux Radio a emis și va emite pe mai departe și din zona Constanței. Hashtag-ul de astăzi, vigilenții de serviciu, după ce în tot weekendul acesta am fost efectiv bubuit, înnebunit de ce a făcut un om. Ce a făcut? A desenat și el pe o stâncă, a desenat un mesaj. Și toți imbecilii, toți vigilenții de serviciu, toți judecătorii, toți turnătorii s-au activat și i-au adus omului multe, multe jigniri, l-au judecat și l-au condamnat. Așa, pe net, că astăzi judecata se face pe net. Aceiași vigilenți ce știu câte mașini ai, cu câte femei te întâlnești și dacă ți sparge cineva casa, ei habar n-au cine ți-a spart casa, că au dormit sau au citit. Deci hashtag-ul de astăzi, vigilenții de serviciu, aduc de după amiază.

Uite, îți dai un motiv să dansezi. Să dansezi atunci când vezi prețurile nebune de aici, de la noi, de la Mamaia sau din Poiana, Brașov. Atunci îți vine să dansezi ca să nu dai în diabet. Muzica de după amiază cu tine, Jason Derulo, Take You Dancing, aici adux de după amiază. Hashtag-ul de astăzi se numește Vigilenții de Serviciu, după ce, bineînțeles, populimea a acuzat un om, l-a filmat, l-a făcut cu ou și cu oțet, l-a făcut cu maioneză, că vezi, doamne, a comis o crimă ca măzgărit și el o stâncă pe acolo. Bun, deci vigilenții de serviciu, hashtag sau turnători. Uite, mai putem pune un hashtag turnătorie la dux de după amiază. Acum însă muzica bună cu voi să fie Europe, Rock the Night 1986 și Alex ne salută. Bună ziua, Alex, mulțumim mult că ești cu noi.

Europe Shrug the Night 1986 aici la Dux de după amiază. Dacă asculti muzică noapte, este posibil să plătești mai mult, adică vine nenea, organul de ordine și-ți aplic așa o amendă. Păi eu zic foarte simplu, să nu mai asculti muzică, să-ți iei niște lumânări, să nu mai stai la bec, să oprești mașina de spălat vase și să stai așa în beznă cam bordei. Și atunci să vedem organul de constatare ce amendă îți mai dă sau pentru ce îți mai dă amendă atunci e posibil pentru faptul că stai. Deci e posibil să vină amenda pentru simplul fapt că stai de la organul de constatare. Muzica de după amiază este aici cu tine, TLC, Waterfalls, Adi sunt, te aștept cu mesaje și îți mulțumesc mult dacă ești aici cu mine la început de săptămână, o săptămână caldă, am înțeles eu. Cu maxime bune, astăzi 30-36 de grade Celsius.

niște fete foarte talentate din anii 90, TLC No Scrubs aici la Dux de după amiază. Hashtag-uri de astăzi, vigilenții de serviciu. V-am explicat de ce am adus acest hashtag. Pe de altă parte, autoritățile astea vigilente, ce-ți spun botniță, evident, pentru binele tău, autoritățile vigilente vor ca cei ce conduc trotinetele electrice să se ducă, domnule, să aibă un permis, să facă și ei o școală minimă acolo de trotinetist. Păi, zic eu că în curând vom avea nevoie să ne testăm abilitățile să mergem, nu știu, pe un trotuar sau pe o alee. În curând o să avem nevoie de permis să gândim sau să mergem undeva, să ne deplasăm așa, per pedes. O să avem nevoie și de chestia asta. Că nu-i așa, autoritățile sunt foarte, foarte vigilente și dacă sunt ele foarte, foarte vigilente, o să avem nevoie de tot de la ele.

Cum vă spuneam eu odată, mai bine te lupți cu natura sau mai bine câștigi la 6 din 49 sau 5 din 40 decât să te lupți cu autoritățile. Astăzi, pe data de 10 august 2026, se împlinesc 8 ani de la acele proteste masive din data de 10 august 2018. Atunci au fost gazați mai mulți oameni și, bineînțeles, nevinovați acei oameni. Ce să vedeți, în iunie 2026, adică anul acesta, cu alte cuvinte, acum câteva zeci de zile, justiția de la noi a spus că șefii jandarmeriei sunt nevinovați, domnule, și i-a achitat. Deci, cum vă spuneam eu, mai bine câștigi la 6 din 49 sau 5 din 40 și câștigi decât să câștigi cu statul. Muzica de după amiază este aici cu tine.

Du-te, du-te, pleacă cât mai departe în această perioadă, în aceste zile calde. Dacă poți, du-te la Marea Mării, este foarte bine acolo, sunt 30 de grade Celsius, adică vântul și apa are 24-25 de grade Celsius, deci ideală. Avem 25 de grade la Sulina, 28 la Galați, 27 la Focșani și la Buzău, 26 în Ploiești, 27 în Capitală, la fel și în Vâlcea, 26 la Pitești, 28 la Deva, prin Moldova, 24-25 de grade Celsius, cel mai cald astăzi în vest, 30-36 de grade Celsius. Maxima de astăzi, 10 august 2026. Adi, sunt cu tine. Pe mai departe, la Dux de după amiază, îți mulțumesc pentru toate mesajele. Marius, Anda ne salută. Simona este cu noi. Liviu ne ascultă. Liviu, uite, este la vecinii din sud. Ne ascultă din Nesebar, din Bulgaria. Suntem Dux de după amiază, antisistem, antibragiaci, antipoliticieni și ne găsiți aici de luni până joi de la 1 și jumătate după amiaza.

Muzica de după amiază este aici cu tine, The Soul Trend Orchestra featuring Furry Pear Shiver din 1987, aduc de după amiază. Nicu Șogdan ne spune așa, cu zâmbetul pe buze, așa cum ne-a obișnuit de peste un an și ceva, ne spune Nicu Șogdan că săptămâna aceasta va ieși fum alb, adică ne spune că vom avea un guvern. Atenție să nu iasă ceva fum de la un scurt circuit de la Canicul. Știți că este mai cald prin zona capitalei, așa că mă băieții să vă păziți de caniculă, să nu iasă vreun scurt circuit pe acolo. Că de fumul alb o să-l vedem noi undeva până la anul nou, până la Revelion. Anda ne salută, suntem aici cu Dux de după amiază, Georgie Porgie, Master Shig Mix, adi sunt, încă puține minute cu tine astăzi, o ediție de început de săptămână ceva mai scurtă, însă ați văzut, mai comprimată, mai succintă și mai în esență. Bun, hai să vedem cine ne mai salută la WhatsApp-ul emisiunii. Grigo ne salută, TB este cu noi, Tudor ne salută din Germania, Elena din Spania, Cătălina este cu noi din Italia. Mulțumim mult, toate cele bune. Dux Radio de după amiază, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni.

Numai pe o coastă să fii, acolo să stai toată ziua, 7 zile din 7 și să asculti o asemenea muzică. Georgie Borghi, Master Chic, aici aduc de după amiază, Tanti Buzoianu, știți, șefa de la mediu, ministra de la mediu, se tot duce acolo în zona de coastă a Constanței, se duce pe multe, multe plaje să inspecteze, domnule, toată situațiunea, cum ar spune nenea Iancu. Tanti Buzoianu, uite, dacă tot te duci așa și ei speriat pe toți acei agenți, și cumva bine ai făcut, poate, tanti Diana, uite, poate te uiți așa mai urât pe sub acei ochelari, da? Și când te uiți așa cu paltonul ăla stalinist, poate mai sperii puțin și adaosul comercial și prețurile astea nesimțite. Deci, tanti Diana Buzoianu, când te mai duci pe plajă, poate mai sperii puțin și prețurile nesimțite. Muzica de după amiază este aici cu tine, eu sunt Adi și acum vine o artistă din Mexic, Gala Montes, Amor a la Medindala, Dux de după amiază.

O artistă foarte talentată vine din Mexic, este actriță și cântăreață Gala Montes, Amor a la Medida, aici la Dux de după amiază. Tot ceea ce ai nevoie se află deja în tine, este citatul de astăzi. Iar hashtag-ul de astăzi se numește Vigilenții de Serviciu, după ce, evident, toată populimea, toți oamenii ăștia de bine, toți turnătorii, au împrășcat cu noroi și au, nu știu, l-au făcut vedetă pe un om ce a mâzgărit și el pe o stâncă. De zici că a profanat un mormânt. Așa s-au activat toți naivii ăștia și toată stupiditatea oamenilor în acest weekend. Că a făcut bine, că n-a făcut foarte bine, este una, însă să te, nu știu, să te arunci așa asupra omului de zici că a comis nu știu ce infracțiune, deja este specific nouă. Muzica de după amiază aici cu tine, Maluma acum.

Nu știu de ce, dar am sentimentul că în toamnă, dacă nu acum, o să-i vedem pe cei patru hoți la aceeași masă, adică PSD-ul, PNL-ul, USR-ul și UDMR-ul, s-au certat puțin, s-au mai dus pe la plajă, s-au mai dat cu ceva roțiuni, dar după se împacă hoții ca să fure împreună și mai mult decât atât, atunci când comiți ilegalități sau infracțiuni împreună, sunteți toți cei patru fericiți. Adică PSD-ul, PNL-ul, UDMR-ul și USR-ul. Muzica de după amiază este cu tine, Shabuzi, a Bar Song, piesă de top mondial. Și nu uitați, astăzi, de la ceasurile 21, topul planetei, The World Chart Show la Dux Radio.

0: Kinda late, but the ladies want some more. Oh my.
1: Asta była czatunci konsuntkowoi, suntem salutacji live, uite costerne salutacum live de pe o plajă din Costinești. Spune că este numai bine, apa este caldă, a avut, doar spune Coster, de prețuri bune în Costinești și nu a dat nas în nas cu doamna scumpete. Coster, ești, ce să spun, ești departe de a fi ghinionist, ești cât se poate de norocoasă. Maxima de astăzi e pe acolo 27-28 de grade Celsius, însă maxima de astăzi va atinge 30-36 în vest prin Timiș. Shabuzi Bar Song aici aduc de după amiază și nu uitați în această noapte să votați topul planetei de la ceasurile 21, The World Chart Show, varianta Dux Radio. Adi, sunt, mulțumesc mult pentru atenția și audiența ta, să ne auzim și mâine, marți, pe data de 11 august 2026, să ai o zi deosebită. Hashtag-ul de astăzi, vigilenții de serviciu. După ce, evident, lumea asta bună, lumea asta cetățeneștia bunie și moraliști, familiștii convinși și perfecție s-au gândit să-i acuze pe un om ce făcea o poză și a muzgărit și el o stâncă undeva într-un masiv muntos. Băi, ce infracțiune, ce delațiune a comis omul ăla că a muzgărit și el acolo o stâncă, de zici că era stânca a mea sau a ta sau a celui ce firma. Toate cele bune, Adi sunt, să ne auzim cu bine și mâine. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni la Dux de după amiază.

Bu arada ya.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burger gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.
2: She was born in November.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Anunțul Dux Radio poți avea acum trenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

0: suntem ascultați și din Brăila, de acolo de unde ne ascultă Roxy și de acolo de unde podul Golden Gate este și numai bun, din nou să ia o pauză și să nu mai poată fi utilizat. Ca așa se întâmplă pe la noi, mai cedează un șurub, mai cedează tencuiala și uite așa, nou-nouți, gata să fie tencuit din nou. Michael Jackson acum, din anul 2001, You Rock My World. Te aștept cu mesaje, pagina de Facebook sau Instagram-ul, toate stau la dispoziție.
1: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

0: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment. Deocamdată îmi salut un bun prieten, Flo Coro. La mulți ani, toate cele bune, a fost ziua ta, mulțumesc mult! Fiindcă m-a invitat acum 2 săptămâni, m-am simțit excelent acolo și să ai parte numai de zile minunate în acest an și să-ți aduci și lângă tine oameni 100% deosebiți, oameni de suflet. Un gol de acum la Dux Radio de după amiază, Real Sweet Dragon Can Fight This Feeling. Adi sunt cu voi de luni până joi de la 1:30 după amiaza, Antisystem Evident. Încă de aici, Radax de după amiază și pentru tine, Flo, încă o dată mulțumesc mult pentru invitație, la mulți ani și toate cele bune în 2025. Oameni buni, am eu senzația că globaliștii cam pierd această luptă.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kg la 26,99 lei și înghețată la

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.

Zi de zi, noapte de noapte, Dax Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Pienso que un sueño para sin

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!